0: Yibi kay or radio keken. Yom yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.